0: هو خطوة دبلوماسية غير مجدية، وعقباتها الموجودة هي مش محتاجة قرار مجلس الأمن قد ما محتاجة توافق ما بين أمريكا وإيران.
1: طيب بسؤال أخير سيادة اللواء، وبالحديث عن يعني موضوع قدرات إيران إن كانت صاروخية أو حتى نووية، تقارير أمريكية تشير إلى أنه على الرغم من كل ما حدث، الحرب الأولى وكذلك هذه الحرب الآن الحالية، كل ذلك لم يبعد إيران عن إمكانية الوصول إلى قنبلة نووية، بإمكانها أن تصل خلال نصف سنة إلى سنة إلى قنبلة نووية. إلى أي مدى باعتقادك يعني هذه التقديرات العسكرية التي سمعت في وسائل إعلام أمريكية هي دقيقة؟
0: أنا شايف أنها يعني فيها جزء من الدقة، وأن إيران تمتلك المعرفة في التخصيب العالي ومعدين 60%، ويمتلك الأجهزة، ففعلا تستطيع رفع هذا التخصيب إلى 90% في فترة قصيرة. لكن أنا شايف أن الفترة دي هتكون أطول من كده مع ظروف الحصار والضربات التي حدثت والتي يمكن أن تحدث. النقطة المهمة أن بعد ما حدث في إيران، هل نتوقع أن الجيل القادم، وأنا قصدي الجيل اللي بعد 10 سنوات، هيتخلى عن النووي بعد ما حدث فيه؟ ده بالعكس، احنا بنأصل فيه أنه النووي هو الذي ينقذه. فاحنا بنتكلم على إيران نووية يعني حتى في المدى الزمني المتوسط.
2: نشكرك جزيل الشكر على هذه المداخلة وهذه الإيضاحات، اللواء دكتور هشام الحلبي الخبير العسكري والاستراتيجي المصري، شكرا جزيلا لك. شكرا لك.
1: طيب إذن عسكريا يبدو بأن هذه العملية التي أعلن بالأمس ترامب عن تعليقها لم تنجح، على الأقل يعني لم نرى السفن والناقلات تمر بحرية في مضيق هرمز، وإيران ما زالت لديها قدرات نووية، وهذه الحرب أيضا ليس من الواضح لأين تتجه. كل ذلك فيما يعني يواصل المسؤولون الإسرائيليون بالحديث عن إمكانية تجدد الحرب واستئنافها والعودة إليها من جديد. نريد أن نفهم بالفعل ما هي التقديرات الإسرائيلية ولأين يمكن أن تتجه هذه الجولة الآن من الحرب، وحول ذلك انضم إلينا الكاتب والمحلل السياسي في صحيفة إسرائيل هيوم داني زكين. شلوم لخ، بوكر توف.
2: بوكر توف.
3: يمكن تتنجح زاملة.
1: يمكن.
2: داني إمك في مخيات تخيوت بإسرائيل أفشار להסיק שאנחנו לקראת סבב לחימה נוסף באיראן، אבל הצהרת טראמפ הבוקר באשר להקפאת מה שהוא מכנה פרויקט חופש עם הותרת המצור הימי על הקנו מאותתים אחרת. איך אתה מבין את הדברים?
3: הוא אמר אותם די במפורש. הוא אמר שההשהיה זו היא בעקבות התקדמות במסע ומתן עם איראן. צריך להגיד, לא בפעם הראשונה שטראמפ אומר את זה ומשהה, בין אם זה או מעריך הפסקת אש או עושה משהו כזה, אבל את המצור הוא משאיר. כלומר, את אמצעי הלחץ העיקרי על איראן הוא משאיר. ופה אני כמובן קמתי הבוקר אחרי שקראתי את הדברים שהיו בלילה, ובאמת אז לא דובר על התקדמות, רק צ'י אפילו אמר אתמול או שלשום שאין בכלל מסע ומתן, כשאני יודע שיש, בהחלט יש מגעים. והנה בלילה טראמפ בא ומוציא את ההודעה הזו. בבחינת האמריקאים ברור לגמרי שהעדפה שלהם היא שלא, שהמלחמה לא מתחדשת. אתמול גם אמר מרקו רוביו בקונגרס, סליחה, הוא אמר במסיבת עיתונאים שטראמפ הודיע לקונגרס שהמלחמה בעצם הסתיימה. והמצא, תמונת המצב הנוכחית היא מה שקורה אחרי המצור וכו', ולכן האמריקאים מעדיפים ולא, שימו לב גם שהם גם לא הגיבו בירי לתוך איראן בעקבות הירי של האיראנים אל האמירויות.
2: אז איך זה מתיישב עם בליץ הפגישות של נתניהו עם הדרג המדיני והביטחוני, גם בימים וגם בשעות האחרונות, אפילו היום אם אני לא טועה אמורה להתקיים עוד פגישה מן הסוג הזה? אתה מבין איך הדברים מתיישבים? האם זה שני מסלולים נפרדים?
3: קודם כל, מי שמנהל את העניינים מול איראן זה טראמפ. אנחנו מודעים, במידה זו אחרת מעודכנים, עוברים את מה שיש לנו להגיד לממשל, אבל טראמפ מנהל שם את המצב, את תמונת המצב. בישראל הייתה הערכה בעקבות הירי על האמירויות שהמלחמה, שיש יותר סיכוי שהמלחמה תשוב. המפגשים, הפגישות, הדיונים נועדו למצב הזה ולמצב שבו ישראל אולי תתערב ביחד עם האמריקאים לטובת האמירויות. זה זו בעצם אחת הסיבות המרכזיות לכך שהיו את הפגישות, אבל הם עסקו גם בעוד שני עניינים.

0: שומעים את הדבר והיפוכו, או בלילה שומעים משהו ובבוקר אנחנו קמים לעוד משפט שהוא השיית המבצע, בלילה שומעים את ההסלמה בטונים, זה הטעיה באמת, יכולה להיות הטעיה כזו, או שזה באמת התקפלות ברגע האחרון, נוכח אולי המלצות של היועצים מסביבו?
1: אני חושב שזה פשוט בגלל שטראמפ מדבר הרבה. המשא ומתן כשהוא מתנהל, יש בו תמיד עליות ומורדות. ברוב המקרים, במקרים הדיפלומטיים, רוב הנשיאים, רוב המנהיגים, לא מדברים כל כך הרבה, לא אומרים את מה שיש להם להגיד כל חמש דקות מול כל מצלמה ומיקרופון. במקרה של טראמפ, מכיוון שהוא מדבר המון, הוא פשוט בכל שלב נתון אומר איפה אנחנו נמצאים, ואז יש עליות, יש מורדות, יש מצד אחד מסמך אופטימי, מצד שני פתאום משמרות המהפכה יורים, וזה מה שמשפיע. וחוץ מזה, כשביקשתם לי לפרש את טראמפ, אני...
0: זה קשה. טוב, סיבה בלתי אפשרית.
2: אז תן לי לקחת אותך אולי לזירה שבאמת אולי אפשר לפרש אותה. דיברת על הפגישה עם מילדינוב, ואנחנו בשעה הקודמת שלנו דיברנו עם תושבת עזתית, שהיא תארת באמת את המצב, עד כמה הוא גרוע שם. אף אחד לא מעניין אותו בכלל מה קורה עכשיו בגלל כל העניין והמלחמה הנוכחית עם איראן. אתה יודע לאן הדברים באמת זזים בכיוון הזה?
1: זה מאוד מאוד תלוי במה הולך לקרות בהנהגת חמאס. דיברתי אתמול עם מישהו שמכיר היטב את האירוע, ואמרתי שמזמן כבר בישראל ובארצות הברית לא קיוו לזה שמנהיג שפעם ניסו לחסל אותו ינצח. ואנחנו לא רואים כמובן על חאלד משעל
2: כאשר... אני מדברים על הבחירות, על הפריימריז, על הבחירות הפנימיות של חמאס.
1: התקווה היא חאלד משעל, שחאלד משעל ינצח ולא חליל אל-חיה, כי חליל חיה נוקד בקו יותר קיצוני, וחליל משעל היה לאורך כל המסע ומתן אגב במהלך המלחמה גם עם קו יותר פשרני. כאשר השיחות, גם לגבי השיחות, שימו לב, גם המצרים מדווחים דיווחים סופרים בהקשר של הנכונות של חמאס להתפרק מהנשק. אז אני חושב שעד שלא ייבחר מי שיבחר שם ויוביל את הקו של חמאס, אנחנו לא נדע מה קורה. אני, כמו רוב מי שמכיר את חמאס עשרות שנים, לא כל כך מצליח לראות את חמאס מסכים להתפרק מנשק בטווח הקרוב בוודאי, וכולם מחכים לזה שמצד אחד המלחמה באיראן תסתיים, מצד שני נראה מה קורה במסע ומתן הזה הפנימי, ויש חשש בהחלט שהמלחמה בעזה תתחדש אם חמאס יחליט שהוא לא מתפרק מהנשק שלו.
0: נמשיך לעקוב, הכתב והפרשן המדיני ישראל היום, דני זקן, תודה רבה לך.
1: תודה לך.
2: طيب اذا ما يقوله الكاتب والمحلل السياسي في صحيفة اسرائيل اليوم داني زكين، اولا بما يتعلق في قطاع غزة، هناك احتمالية بالفعل بان تعود الحرب في حال طبعا لم تقبل قيادة حماس الجديدة. طبعا للإشارة، هناك انتخابات داخلية جارية في الايام الاخيرة، والقيادة الجديدة لحماس هي التي ستكون مخولة او مفوضة لاتخاذ القرارات بما يتعلق باستمرار المفاوضات مع الولايات المتحدة وكذلك اسرائيل. ولكن في الجبهة أخرى لربما التي ما زالت الآن تشغل غالبية الأنظار بعد إعلان ترامب بالأمس وقف هذه العملية العسكرية في مضيق هرمز، يعني يقول بأن إسرائيل تنظر إلى كل هذه التطورات بأنه يمكن أن تتجدد الحرب لأن الفجوات ما زالت بعيدة بين ما تريد إيران وبين ما تريد الولايات المتحدة، ومع ذلك المحاولات قائمة وما زالت موجودة بالفعل للتوصل إلى تسوية. ولكن الأمر المؤكد على الأقل كما يذكر هو بأن ترامب مقتنع بجدوى هذه الحرب وباستمرارها، وبضرورة بالفعل التوصل إلى اتفاق مع الإيرانيين بما يتعلق بالنووي والملف النووي. طبعا كل هذه التطورات تأتي بينما كانت بالأمس محادثة هاتفية لافتة بين وزيري الخارجية الأمريكي ماركو روبيو والروسي سيرجي لافروف، الذين ناقشا آخر التطورات في المنطقة. وقبل ذلك أيضا كان هناك لقاءات للرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع مسؤولين إيرانيين. يبدو بأن روسيا تدخل إلى الخط أكثر فيما يتعلق بالوساطة بشأن هذه الحرب. ينضم إلينا من موسكو المحلل السياسي دكتور سعد خلف. صباح الخير.
0: صباح الخير.
3: صباح الخير. صباح الخير لكم وللسادة المستمعين راديو الناس الكرام.
0: أهلا بك دكتور سعد. يعني ليست المرة الأولى التي تذكر فيها روسيا في سياق الوساطة بهذه الحرب، ويبدو أن الإدارة الأمريكية أخيرا وافقت على اللجوء لهذا الخيار مع مهاتفة وزير الخارجية الأمريكي روبيو نظيره الروسي لافروف بالأمس. بداية، ما الذي تعرفه عن هذه المحادثة وطبيعة الدور الروسي المحتمل لحلحلة هذا الصراع؟
3: يعني بالطبع هذه المحادثة الهاتفية لم يذكر عنها الكثير أو لم ينشر عنها الكثير الجانب الروسي. بالطبع البيان الروسي عادة في السياسة

0: قمنا على مصيبة، قمنا على كارثة، قمنا على شيء يغض وجه الله. شباب، نحن نتكلم عن شباب، يعني شباب يعني 17-18-19 سنة. اثنين فقدوا حياتهم، ونتمنى من الله عز وجل الشفاء العاجل للشاب الثالث. نحن في حيرة من أمرنا، الوسط العربي في حيرة من أمره، القيادة عاجزة، المجتمع المدني عاجز، شرطة إسرائيل عاجزة تقوم في بنشر بيانات غير صحيحة، و لا أعرف على ماذا يعتمدون عندما يقومون بنشر بيان. نتكلم عن عمليات قتل،
1: وعلى الفور الشرطة يعني تقول بأن الحديث عن نزاع، وهذا يعني تسرع الشرطة.
0: كيف تستطيع الشرطة في خلال دقائق فرات كيف تستطيع الشرطة خلال دقائق بتوزيع بيان لا أحد يعرف حتى الآن، لا أحد يعرف ما جرى. ونحن نتكلم وأعيدها للمرة الألف، لا يوجد أي خلاف بين عائلة الزباركة في كلنسوة وأطراف أخرى، لا في البلد ولا خارج البلد. أنا أتكلم بمسؤولية تامة عما أقول، لا يوجد أي خلاف بين عائلة الزباركة في كلنسوة وأي أطراف أخرى، وكل ما يروج عن طريق الشرطة أو عن أطراف مدسوسة أو عبر صفحات التواصل هو فساد وفتنة ونميمة وليس أكثر.
1: وضحت الصورة. نريد أن نشكرك على هذه المداخلة من جديد. نعزي العائلة، نعزي مدينة قلنسوة التي يعني تذوق هذا المصاب كبقية البلدات العربية، ولكن يعني جريمة لأول مرة منذ بداية العام، على أمل أن تكون يعني الأخيرة إن كان في قلنسوة أو في كل البلدات العربية. شكرا من جديد خالد أبو عرار، الناشط الاجتماعي وجار الشابين المرحومين، شكرا لك. في ظل تصاعد التوترات والتقديرات باحتمال تجدد القتال في غزة قريبا، كشفت تقارير صحفية أن حركتي حماس والجهاد الإسلامي رفعتا مستوى الجوزية وبدأتا إعداد خطط دفاعية ميدانية وتنظيمية تحسبا لاستئناف العمليات العسكرية من قبل إسرائيل. نريد أن نذهب الآن إلى أمير أورن الصحفي المختص في الشؤون العسكرية. شلوم أمير.
2: شلوم فؤاد.
1: لفني مماج دكا دي بارنو المشيكا رتسخة كفول برملا لزي عمي مشلال لو معنينت لدبير على زي روشة مشلال لو معنينتو لفني شي بمت نلخ لماشي قري بعزة.
2: גם אם נשים בצד את ההשערה האיומה שיש בממשלה כאלה ששמחים כשזה קורה, לא שהם אדישים לזה, גם אז זה מקומם, ולכן מאוד חשוב מה שקרה אתמול בנגב, כשנפתלי בנט לקח את יואב סגלוביץ', שהוא בכלל מהצד של לפיד, ובעצם בנט התחייב בלי לומר את זה במפורש, שבממשלה שלו סגלוביץ' יהיה השר לביטחון הפנים, ויהיה אחראי, כמו שהוא היה כסגן שר בממשלה הקודמת, יהיה אחראי לטיפול בחברה הערבית בכלל, אבל להורדת הפשיעה. והממשלה הזאת שיש לה עוד כחצי שנה כבר לא תעשה שום דבר, מאוד מאוד חשוב, ויש סיבה לקוות ולהניח שהממשלה הבאה תתייחס לזה ברצינות.
1: ובעזה יהיה עוד סבב? מה שאתה מבין?
2: תראה, המלחמה נגד חמאס כידוע התחילה באוקטובר 23 ונמשכה בערך שנה וחצי. ואילו ישראל באמת חשבה שעזה היא הזירה הכי חשובה, במיוחד אחרי הטבח של השבעה באוקטובר, היא הייתה משקיעה את כל המאמץ בסידורים מדיניים וביטחוניים, כולל כמובן הכנסת הרשות הפלסטינית לעזה וכוחות אחרים של מדינות שהיו מוכנות לתרום לזה. אבל כרגיל ממשלת נתניהו התפתתה לדברים אחרים, בראשם איראן ביוני בשנה שעברה וגם עכשיו. וחמאס מזהה חולשה, כי ישראל קודם כל איננה יכולה להתפרס על פני יותר מדי מאמצים, למרות שכל הזמן מדברים על מלחמה בשבע חזיתות, זה לא באמת כך, תמיד יש מאמץ עיקרי, ואז יש גם מאמצים משניים שהם לרוב בלימה ולא התקדמות. והדבר השני הוא